0: say kwan be ni betun afa so atu ase fie wo bia
1: na da se pa ni complication ni se e betun amwa kampem se wo sisi e na wugina wona so e ma wugina wona so e ma wutimi tena se e ma wutimi da ho e ma wutimi du edi dwuma bia afa so yibia se bon no na se catholic ni wo medo no ewewe na eka si animu a unni asumdie esun empawo empawo fieda e bia na wusu na emma wo adwuma kra sa yo daily activities sa wo betima yo daily activities na nya possible sa koka wo kotodwa waka fom eti joint ne joint ne ho kon ba na de ade edim akotene pa ne se pains wan hwe ye na wo de na we complete ya na bon no baako ekatwi baako animu a opidi de ba ne se e kodu that level no adis operation surgery and then abun say yes obi wa wate da yes obi wa e kwa ni new replacement
0: yep
1: na che se ye ne ne yo no ye be bie ne ne kotodwe se ne kotodwe na we complete ya ye be bie ne kotodwe ni mu na ye de ya introduce artificial shock absorber no a ye be kan se cartilage no ye ba be introduce e wo ne joint no eh ni sisi so at the same time ne kodu that level no a enya end point ne di ho dwuma ye enya se ye enya se be enya se agian ya dia de se asase ye se eba no asase ye se eye wo ya no a enwewi ye nwiye ye no yetima wadru a we help you restore sabia ne fence cartilage no anase pain ne wo ni na yetima yi firi ho me akira wo se wo sabia ni binti enno ma bi ya wo so wo ya e betima bo ho ban a e ma nko du mpempen so a ye beka sa fe de ye ntimi nya ho hwe because don pe ba ku ti ba ku anim eninti akodu da level ne de eje se ye replace fene ye replace sa de ne fense cartilage no e de maw na etimi absorb sa shock no enti e ya de a e hard win kese pa e bi kwa me nipa bibiri no ano e ka empem end point to be part of clinic and ye komo die na ha ne ye de ya no besi na opidi de master di kakra me hu ne se ene wi aso na ye wi mu no in fact enye obi a na wo privilege ya ani die amamfo holidays o mukono otimi ko bie
0: no kre
1: ka papa abe ni obi ani nya tika to bie
0: no kre
1: no bi wan na ni die a wo nya ne se sebi one ne na honka fo wa sebi empema agro no obetimi enye ani die kakra wo
0: no kre
1: enam se agwendwene ene atete ene yade bi te se diabetes ne pressure so so nti no obu wan na sa ani die ba akopɛ no a wo nya too much money obetimi enya one ne wife betimi nya no so no na sebi ene so so afi na kwan mu ye se aban age ni tu o de boss wa kija na age egu o de boss wa na no ho asane so obi kwat mi ba o so sebi owo oba na ho no kwa one ne isi ano na adodo e wo inside obi de kwa no empeja ne den ne ntimi nko empeja nko du da level a obetimi de akɔ sebi oba na ho e ko ba sa no ana ya ahomete ene na mama bebere no ano a resort into bibi e beka ne se aphrodisiac obi ko drug store no akwa koto edru yes we spray we cream we see we ube injete we udi betua na asa ko fa ya de foforo bebere aba be sie se ni pada se ni no end point to me part clinic is say saw how no eni kwa se obi akoha ema eha obi abiem efise wo wo sa condition no a me se bra Spinters Road Shell Signboard, Bra Tema Committee 22, Bra Kumase Kronom Abuenya, Techima Nenswa. Na yen found se machine muhunu ade kura. Emma sa wo de boss wana wansani ahwa dini yinako fobono. Na yinye hunu sa adi enwa. Enye se kone bra, kone bra. Yinye hunu yadi enwa, edu edi ma wono. Yadi edi nyanko yeno kura ano, na wa shasye e nyewe ni jie, instantly. Te da de na oba ye no ya de ne nyam firi wo no a wo chance se wo no ma duro no a no you be able to see instant results I am on kofa aphrodisiac e ma on kofa no man ko spray na on konko nya different o how bia ene so so e dey e wo e chiri nti ya de bi how bia se stroke na che wo tanance na cheche wo se honam na cheche wo se honam na femfem wo wa poso no wa poso bibi ne nam honam die ni wa koma ball pedi we am show obuye wo ya wakuma no kura de oba end point ya di bia di ba bia this week no oba akuma no ECG ye twa OPD adawroma nti wo a wutie bia wo se OPD ya da si u